0: Laudetur Jezus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Je bolestné rozlúčiť sa s tým, čo miluješ, zdôraznil pápež v zamyslení pred poludňajšou modlitbou. Modlím sa za obete zemetrasenia vo Venezuele, povzbudzujem záchranárov, povedal svätý otec po modlitbe Anjel Pána. Včera sa vo Vatikáne ukončilo mimoriadne zasadanie konzistória kardinálov. Archimandrita Jaroslav Lajčiak nám v pravidelnej rubrike priblíži mesiac jún ako mesiac Eucharistie Božského srdca a prvého svätého prijímania vo svetle východnej tradície. Príjemný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje sestra Jana Pavla Halčinová. Vatikán. Láska však prináša ovocie len v darovaní seba. Keď sme ochotní stratiť trochu zo seba, aby sme urobili miesto pre druhého, stratiť trochu času, aby sme vypočuli priateľa, stratiť trochu pohodlia, aby sme sa podelili v čase ťažkosti. Aj o tom hovoril pápež Leo XIV. Vo svojom zamyslení pred poludnejšou modlitbou Anjel Pána. Prinášame plné znenie príhovoru.
1: Fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu.
1: Anche nel Vangelo di oggi ascoltiamo alcune esortazioni di Gesù.
0: V evanjeliu dnešnej liturgie počujeme niektoré Ježišove výzvy o tom, ako ho nasledovať a byť svedkami jeho kráľovstva. Nejde len o vonkajšie skutky, ale o úplné zasvetenie sa lásky plnému vzťahu s ním. Aby láska prinášala ovocie, potrebuje aspoň tri veci. Odpútanosť, stratu a pohostinnosť. Poprvé odpútanosť. Ježiš hovorí, kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dceru viac ako mňa, nie je ma hoden. Keď pán začína posielať svojich apoštolov na misiu, chce, aby boli slobodní od akýchkoľvek pút. To sa však týka každého, pretože aj tie najvýznamnejšie vzťahy nachádzajú svoju plnosť prostredníctvom lásky, ktorú nám dáva Kristus. Uvažujme o manželskom živote. Možno ho naplno žiť len tým, že opustíme rodičovský dom, aby sme sa zaviazali k manželskému životu. Môžeme uvažovať aj o výchove detí. Pomáhame im naplno rozvíjať svoje možnosti a byť šťastnými tým, že ich učíme stáť na vlastných nohách a robiť vlastné rozhodnutia. Svätý Augustín hovorí, je bolestné rozlúčiť sa s tým, čo miluješ. Predsa aj roľník dočasne stráca to, čo zaseje. Len tým, že toto semeno stratí, zasiatím do zeme, môže vidieť, ako rastie.
1: In questo senso l'amore è anche perdita.
0: V tomto zmysle je láska tiež stratou. Ťažko nám to pochopiť, najmä vo svete, kde sa prehra považuje za slabosť a sme posadnutí vlastníctvom a hromadením. Láska však prináša ovoci len v darovaní seba. Keď sme ochotní stratiť trochu zo seba, aby sme urobili miesto pre druhého, stratiť trochu času, aby sme vypočuli priateľa, stratiť trochu pohodlia, aby sme sa podelili v čase ťažkosti. Podľa Evanília, tí, čo si strážia svoj život len pre seba, ho v skutočnosti strácajú, lebo sa neotvárajú radosti lásky a stávajú sa neplodnými. Preto nás Ježiš pozýva prijať kríž. Ponúkol seba samého, stratil seba a práve tak sme mohli prijať jeho život v hojnosti. Rovnako aj my, ak žijeme logikou darovania sa, budeme schopní prinášať nový život do našich vzťahov. Napokon pohostinnosť. Láska sa prejavuje konkrétnymi rozhodnutiami a skutkami, záväzkom tvoreným z malých každodenných gest, ako je podanie pohára vody smednému. Ježiš poslal svojich učeníkov pred sebou bez zásob, aby závislosťou od pomoci iných vzbudzovali pohostinnosť v tých, ktorých stretávali. Tým, že prijímame tých, čo prichádzajú v Ježišovom mene, prijímame jeho aj nebeského Otca, ktorý ho poslal. Láska k Pánovi vždy zahŕňa prijatie našich bratov a sestier. Drahí priatelia, modlíme sa k Pane Márii, ktorá milovala svojho syna s vedomím, že ho stratí. Nech nám pomáha byť pokornými a radostnými svedkami Kristovej lásky. Toľko z príhovoru svätého Otca. Vatikán. Na záver modlitby Anjel Pána Leo XIV. Opäť vyjadril svoju blízkosť Venezuele, krajine zasiahnutej ničivým zemetrasením, ktoré si doteraz vyžiadalo viac ako 1400 obetí. Pápež ďakoval všetkým, ktorí v týchto hodinách kopú v troskách pri hľadaní nezvestných a podieľajú sa na záchranných operáciách. Slova solidarity s obyvateľstvom, ktoré je nútené čeliť ďalšej skúške, tentoraz prírodnej katastrofe v podobe ničivého zemetrasenia, modlitba za obete, ktorých je doteraz viac ako 1400 a za zranených, ktorých počet presahuje 3200. Poďakovanie záchranárom, ktorí nepretržite kopu v troskách v pretekaní sa s časom, aby zachránili alebo aspoň našli 50 000 ľudí, po ktorých sa stále pátra. Pohľad a srdce pápeža sú opäť obrátené k Venezuele, ktorú tvrdo zasiahli dvojité zemetrasenia s magnitúdou 7,2 a 7,5, ktoré 24. júna postihli najmä oblasť La Guaira. Kým bilancia obeti narastá a v centre krajiny sú zaznamenané nové otrasy so seizmickým ohniskom 44 km severne od Maracay, štát Aragua, a kým sa na sociálnych sieťach šíria srdcervúce zábery deštrukcie spôsobenej zemetrasením, Svätý Otec na záver modlitby Anjel Pána pozdvihuje svoju modlitbu k nebu za tamojšie obyvateľstvo.
1: Fratelli e sorelle,
0: drahí bratia a sestry, chcem vyjadriť svoju blízkosť venezuelským sestrám a bratom zasiahnutým nedávnymi zemetraseniami, ktoré si vyžiadali mnoho obetí a ranených, ako aj rozsiahle materiálne škody. Modlím sa k Pánovi, aby im daroval večný pokoj, a vyjadrujem svoju duchovnú blízkosť rodinným príslušníkom, raneným a všetkým, ktorých táto tragédia tak tvrdo zasiahla. Leo XIV. Tiež v španielčine vyjadril vďačnosť záchranárom, ktorí od prvého momentu pôsobili v teréne, aby čelili humanitárnej katastrofe. V uplynulých hodinách do Venezueli vyslalo špeciálne jednotky viacero krajín. Pápež ich v tejto misii povzbudil. Vyjadrujem tiež svoju vďačnosť a povzbudenie všetkým, ktorí s veľkodušnosťou pracujú pri záchranných a pátracích operáciách. Už včera popoludní na záver rokovania mimoriadneho konzistória s kardinálmi z celého sveta, Svätý Otec pred prečítaním záverečného prejavu požiadal prítomných, aby sa modlili za Venezuelu. Uviedol. Skôr než pristúpim k záverečnej reflexii, chcem vyjadriť našu blízkosť, moju aj celého kardinálskeho kolegia, obyvateľstvu Venezueli, ktoré bolo tvrdo zasiahnuté ničivým zemetrasením v týchto dňoch. Uisťujeme svojou modlitbou obete, ich rodiny a všetkých, ktorí trpia následkami tejto tragédie. Pánovi zverujeme aj všetkých, ktorí sa podieľajú na záchranných prácach a prosíme, aby solidarita medzinárodného spoločenstva s touto drahou krajinou neochabovala. Pápež prejavil svoju blízkosť Venezuele aj konkrétnou materiálnou pomocou. Popoludní 25. júna, deň po prvom zemetrasení, poslal finančný príspevok. Prostredníctvom apoštolskej almužny Leo XIV. Daroval sumu 100 000 eur. O jej výške sa rozhodlo po konzultáciách s apoštolským nunciom v krajine monsignorom Albertom Ortegom Martinom, titulárnym arcibiskupom Midilli a s arcibiskupom Caracasu monsignorom Raulom Biordom Castillom. Ide o prvý príspevok, pričom pozornosť voči potrebám tohto národa, ktorý už celé roky akoby nevedel nájsť pokoj a stabilitu, zostáva naďalej živá a neochabuje. Teraz dáme priestor rubrike archimandritu Jaroslava Lajčiaka.
2: Milí poslucháči, mesiac jún je v latinskej cirkvi zvyčajne spojený s tromi významnými skutočnosťami. So slávnosťou Božieho tela a krvi, Corpus Domini, so slávnosťou Najsvetejšieho srdca Ježišovho a s obdobím prvých svätých prijímaní detí. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ide výlučne o západné tradície, ktoré nemajú s byzantskou liturgickou tradíciou veľa spoločného. Pri hĺbšom pohľade však zistíme, že ich obsah je v duchovnosti a liturgii východu prítomný od nepamäti. Aj v našej grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku sa v minulom storočí rozšírila úcta k Eucharistii i k Božskému srdcu. Veľkú zásluhu na to mali hlavne otcovia baziliáni a otcovia redemptoristi. Svätý biskup, mučeník, Pavol Peter Gojdič, ako aj redemptoristi, ktorí počas ľudových misií šírili úctu k Najsvätejšej Eucharistii, modlitbu svätého ruženca a pobožnosť k Božskému srdcu Ježišovmu, majú na tom istotne veľkú zásluhu. Eucharistia v byzantskej tradícii. Byzantská liturgia nepotrebuje osobitný sviatok na zdôraznenie úcty k Eucharistii, pretože celá jej štruktúra smeruje k stretnutiu s Kristom v jeho tele a krvi. Po svetom príjmaní kňaz pozdvihuje sväté dary a požehnávanými veriacich slovami Spás Bože svoj ľud a požehnaj svoje dedičstvo. Ide o eucharistické požehnanie, ktoré je súčasťou každej svätej liturgie a vyjadruje vieru cirkvi v živú prítomnosť Krista medzi svojim ľudom. Samotný Kristus hovorí, ja som chlieb života, kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať. Ján 6:35. Alebo na inom mieste, kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ján 6:56. Tieto Kristove slová tvoria srdce eucharistickej viery východu i západu. Božské srdce a Kristova láska. Podobne je to aj so slávnosťou Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Hoci ide o sviatok západného pôvodu, jeho obsah je hlboko prítomný vo východnej liturgii. Jedno z najčastejších oslovení Krista v byzantských bohoslužbách znie Lebo ty si dobrý a miluješ ľudí. Filantropos. Človekomilovný Boh. Takmer každá jekténia alebo prosba v byzantskej tradícii končí oslavou Krista ako Boha, ktorý miluje človeka. Východná tradícia tak neustále pripomína nekonečnú Božiu lásku, milosrdenstvo a súcit, teda to, čo západná tradícia osobitným spôsobom vyjadruje úctou k Božskému srdcu. Prameňom tejto lásky je Kristus ukrižovaný, o ktorom evangelista Jan píše, jeden z vojakov mu prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. Prvé sväté príjmanie vo východnej tradícii. Osobitnú pozornosť si zasluhuje aj obdobie prvých svätých príjmaní. Vo východnej cirkvi sa totiž od apoštolských čias udeľujú všetky tri iniciačné sviatosti naraz. Krst, miropomazanie a Eucharistia. Dieťa teda príjma Eucharistiu už od svojho krstu. Na Slovensku, ako aj v iných východných cirkvách, sa však postupne vytvorila pastoračná prax prispôsobená prostrediu, v ktorom žijeme. Keď dieťa dosiahne vek rozlišovania dobrá a zla, približne v 6. alebo 7. roku života, príjmanie Eucharistie sa na určitý čas preruší. Po príprave na prvú svetú spoveď, zvyčajne v 3. alebo 4. ročníku základnej školy, dieťa pristupuje k sviatosti pokánia a následne opäť pokračuje v pravidelnom príjmaní Eucharistie. Nejde teda o prvé sväté príjmanie v západnom zmysle slova, ale o obnovenie plného sviatostného života po prvej svätej spovedi. Jedna viera, rozličné liturgické vyjadrenia. Hoci slávnosť Božieho tela, úcta k Božskému srdcu i tradícia prvých svätých príjmaní vznikli alebo sa osobitne rozvinuli v západnej cirkvi, ich teologický obsah, ako vidíme, je vlastný celej katolíckej cirkvi. Východná tradícia tieto pravdy nezdôrazňuje prostredníctvom osobitných sviatkov, ale vklada ich do samotnej štruktúry liturgie, modlitieb a sviatostného života. Eucharistia zostáva stredobodom života cirkvi. Kristova láska preniká každú bohoslužbu a všetky sviatosti vedú k človeka plnému spoločenstvu s Bohom. Nech je preto mesiac jún príležitosťou nanovo objaviť krásu Eucharistie, nekonečnú Kristovu lásku i radosť zo sviatostného života, ktorý nás vedie k slovám apoštola Pavla Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus.
0: Milí poslucháči, po slovách archimandritu Jaroslava Lajčiaka sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Pápež Leo XIV. Na slávnosť svätých Petra a Pavla odovzdal pálium 35. novým arcibiskupom metropolitom. V homílii zdôraznil, že cirkev sa nebuduje zatvrdnutím na vlastných pozíciách, ale trpezlivým hľadaním jednoty vo svetle pravdy. Pred modlitbou Anjel Pána svätý otec pripomenul, že apoštoli Petra a Pavol boli veľmi rozdielni, no Duch Svätý ich rozdielnosť pretvoril na službu jednote. Pondelok 29. júna na slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla vás z večného mesta zdraví otec Martin Jarábek. Vatikán. Pri slávnosti svätých Petra a Pavla v bazilike svätého Petra pápež Leo XIV. Odovzdal pálium 35. novým arcibiskupom metropolitom. Homíli pripomenul Petra a Pavla ako dva stĺpy cirkvi. Petra ako strážcu jednoty a Pavla ako neúnavného ohlasovateľa evanjelia. Zdôraznil, že spoločenstvo sa nebuduje zatvrdnutím na vlastných pozíciách, ale hľadaním styčných bodov vo svetle pravdy a službou bratom v láske. Vypočujeme si plné znenie homílie svätého otca. Drahí bratia a sestry, dnes si v jednej slávnosti pripomíname svätých Petra a Pavla, patronov mesta a diecézy Ríma. Jedného si Ježiš vyvolil za pastiera svojho stáda a druhého povolal za apoštola národov. Nech si uctievame dva stĺpy cirkvi. Peter, strážca Božieho ľudu, sa nám v Novom zákone mnohokrát ukazuje ako ten, kto sa usiluje zachovať spoločenstvo medzi bratmi. Je to on, kto na Galilejskom jazere po noci zdalivo márnej práce hovorí majstrovi: nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustím siete. A znova sa vydáva na hlbinu, pričom zo sebou berie aj ostatných. Je to opäť on, kto, keď sa mnohí po tvrdej reči o chlebe života vzdialujú od pána, hovorí Mesiášovi: ku komu by sme išli? Ty máš slova večného života. A zostáva spolu s ostatnými jedenástimi. Je to vždy on, kto v Cezareji spoznáva v Ježišovi Božieho syna a stáva sa hlasom všetkých vo vyznaní jedinej viery, ako sme počuli v Evanjeliu. Aj po zmrtvých staní na brehu jazera je prvý, kto sa dostáva ku Kristovi. Vrhá sa do vody a pláva pred ostatnými, aby pokorne obnovil svoju lásku a prijal potvrdenie svojho poslania. A tomuto poslaniu Peter zostáva verný aj vtedy, keď napríklad v Jeruzaleme otázka prijatia neobrezaných pohanov ku krstu hrozí rozdelením spoločenstva. Zvoláva bratov, počúva ich a napokon, vedený Duchom Svätým, prijíma rozhodnutie, čím zachováva spoločenstvo a otvára nové obdobie pre celý Boží ľud. Veríme, hovorí, že milosťou Pána Ježiša sme spasení, takisto ako oni. Táto veľkodušnosť neznamená, že Peter je dokonalý. Počas umučenia zapiera majstra, aby potom ronil úprimné slzy pokánia, a sám Pavol mu za iných okolností vyčíta nedôslednosť niektorých jeho postojov. Vie však uznať svoje chyby a napraviť sa bez toho, aby sa nechal znechutiť alebo aby zlyhal v poslaní ohlasovať evanjelium a zhromažďovať Kristovo stádo až po mučeníctvo, ktoré podstúpil práve tu, v Ríme, nedaleko miesta, na ktorom sa nachádzame. Táto verná a trpezlivá starostlivosť o jednotu je dobre vyjadrená symbolom kľúčov, s ktorými Petra často spájame. Kľúč totiž dvere nebúra, ale ich otvára a zatvára. Hľadá v nich správne páky a sprevádza ich pohyb, aby zámky povolili, závory sa posunuli a krídla dverí sa slobodne otočili na pántoch, spájajúc priestory a premieňajúc mnohé izolované miestnosti na jeden pohostený dom. Podobne sa ani spoločenstvo v cirkvi nebuduje zatvrdnutím na vlastných pozíciách, ale hľadaním styčných bodov v srdciach všetkých vo svetle pravdy, ktorej sa každý stáva pre druhého nástrojom rastu. V tejto perspektíve môžeme čítať úlohu, ktorú pán zveril Petrovi a jeho nástupcom na dobro celého svätého Božieho ľudu. S jeho pomocou počúvať hlasy každého, rozlišovať vnuknutia, viesť cesty, naprávať omily, vyučovať, povzbudzovať, napomínať a sprevádzať bratov, aby poslušní pôsobeniu toho istého ducha spolupracovali na spáse jeden druhého i celého ľudstva. Petrov príklad je však pozvaním aj pre každého kresťana, aby sa stal budovateľom jednoty, aby kládol Boha do stredu svojho života a bol blízko bratom, pozorný voči ich príbehom a potrebám. Aby s nimi žil v láske a tak dovršil ohlasovanie Evanjelia. Toto je aj učenie Pavla, druhého veľkého apoštola, ktorého dnes slávime, neúnavného ohlasovateľa dobrej zvesti. Aj on má svoje charakteristické symboly, knihu a meč, úzko navzájom spojené. Dobre to vysvetľuje autor listu Hebrejom, keď píše: Božie slovo je živé, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč, schopné preniknúť až po oddelenie duše od ducha a rozsudzovať city a myšlienky srdca. Práve toto Boh vykonal v srdci mladého Šavla, získal si ho a priviedol ho najprv k obráteniu k evanjeliu, prijímajúc nové meno, potom k jeho ohlasovaniu po celom svete a napokon svedectvu, podobne ako Petra, v tomto istom meste až po darovanie života. Apoštol národov sa nechal premeniť mocou Božieho slova, ktoré ho vytrhlo z násilia a priviedlo na cestu lásky. Svätý Augustín, keď komentoval jeho obrátenie a poslanie, hovoril: Keď išiel do Damasku so srdcom rozochveným hrozbami a zabíjaním, bol zavolaný po mene a zrazený k zemi nebeským hlasom, čiže slovom, ktoré ho volalo, a dodával: Boh vzal pre nasledovateľa cirkvi a urobil z neho posla pokoja, odpustil mu všetky hriechy a ustanovil ho do služby, ktorej mohol odpúšťať hriechy druhých. Drahí moji, pre nás je dnes dôležité hľadieť na týchto dvoch svetcov, Petra a Pavla, aby sme pochopili, ako aj my máme byť apoštolmi a budovateľmi jednoty, veľkodušnými služobníkmi pravdy v láske. S týmto duchom sa pripravujeme prežiť starobilý a pôsobivý obrad odovzdania pálií metropolitným arcibiskupom. Tieto pásy bielej vlny, ozdobené krížmi, totiž vyjadrujú záväzok každého pastiera, ale aj každého kresťana, aby vzal na svoje plecia bratov a sestry, ktorí sú mu zverení, ako baránkov pánovho stáda a obetoval pre nich sily, čas, námahu, ba aj život, aby sa ku všetkým dostalo evanjelium, aby celý svet v ňom našiel harmóniu a svornosť. S týmito pocitmi s radosťou adresujem svoj srdečný pozdrav členom delegácie ekumenického patriarchu Konštantínopolu, ktorý vyslal môj drahý brat, jeho svetosť Bartolomej, a ktorú vedie jeho eminencia Emmanuel Adamkis, metropolita Chalcedónie. Modlíme sa k svätým Petrovi a Pavlovi, aby nás podopierali na ceste spoločenstva v stopách Spasiteľa. Je to cesta, ktorú on vytýčil, to, za čo sa modlil Otcovi pri poslednej večeri. Cieľ, po ktorom nás naučil túžiť s dôverujúcou nádejou.
1: La meta la quale ci ha insegnato ad anelare con fiduciosa speranza.
0: Toľko z homílie svätého Otca. Vatikán. Pred modlitbou Anjel Pána na slávnosť svätých Petra a Pavla pápež Leo XIV pripomenul pôvodné puto, ktoré spája cirkev v Ríme so všetkými cirkvami sveta. Zdôraznil, že svedectvo apoštola Petra a Pavla ukazuje silu evanjelia premieňa dejiny nie cez vládu a moc, ale cez službu, jednotu a zmierenie. Vyzval tiež k uchovávaniu cirkevného spoločenstva, vytrvalosti na ekumenickej ceste a k úprimnému dialógu so všetkými. Prinášame plné znenie príhovoru svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
0: Drahí bratia a sestry, dobrý deň.
2: Celebriamo oggi.
0: Dnes slávime slávnosť svätých Petra a Pavla, patronov Ríma. Tento sviatok nám pripomína pôvodné puto, ktoré spája v spoločenstve viery a lásky cirkev v Ríme so všetkými ostatnými cirkvami sveta. Svedectvo týchto dvoch apoštolov je akoby pečaťou nového zákona. Krv, ktorú preliali v tomto meste, zjavuje, kam až siaha Božia láska, ktorú nám daroval Pán Ježiš. Áno, práve ich slovom, a ich mučeníctvom sa Kristovo evanjelium, tak povediac, zakorenilo v Ríme a práve v tú v hlavnom meste impéria ukázalo svoju schopnosť obnovy. Nové poznanie Boha a nekonečnej dôstojnosti každého človeka, novú skúsenosť sily nie ako nadvlády, ale ako služby životu. Aj dnes sa Pán, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych z lásky, sprítomňuje vo svojich svedkoch, dosahuje centrá i periférie, hlavné mestá i najodľahlejšie kraje prostredníctvom hlasov, tvári a odvážnych rozhodnutí tých, ktorí odpovedali na jeho pozvanie Nasleduj ma. Tento sviatočný deň nás tak vťahuje do poslania Petra a Pavla, čiže do poslania samého Ježiša. Boh dôveruje nám, hriešníkom, ktorým odpustil, nám, ktorí nie sme dokonalí, aby v našich príbehoch zažiarila jeho milosť a zjavila sa jeho sila, ktorá premieňa zlo na dobro. Drahí moji, azda Peter a Pavol už ani nemohli byť jeden od druhého odlišnejší. Líšili sa pôvodom, vzdelaním, povahou, nielen pred povolaním, ale aj po ňom. A ich jediný Pán ich nezrovnal do jednotnej formy. Každý z nich chápe a ohlasuje evanjelium s osobitným dôrazom. A Duch Svätý, ktorý inšpiroval biblických autorov, chcel, aby ich rozdiely neboli skryté. Naopak rozpráva sa nám o nich ako o dobrej zvesti. V zbore apoštolov však Peter a Pavol neboli protivníkmi, naopak. Stali sa takmer symbolom mnohých iných rozdielov, ktoré jediný duch skladá do jednoty. Tak ako patroni rímskej cirkvi prežívali námahu spoločenstva, poznali ju, slúžili jej a ohlasovali ju ako sviatosť Božieho života. Ich svedectvo rozhodujúcim spôsobom prispelo k tomu, aby kresťanská prítomnosť v dejinách nesmerovala k nadvláde, ale k službe, jednote a zmiereniu. Nech nám Pán na príhovor svätých Petra a Pavla daruje, aby sme si čoraz viac vážili katolicitu cirkvi, aby sme rozpoznávali jej hodnotu v službe bratskému stretnutiu medzi ľuďmi a národmi, aby sme sa vyhýbali všetkému, čo narúša alebo zraňuje spoločenstvo, aby sme vytrvali na ekumenickej ceste i v pozornom a úprimnom dialogu so všetkými. Pána Mária, kráľovná apoštolov, nech vždy ochraňuje Boží ľud v Ríme i na celom svete.
2: Protegga sempre il popolo di Dio a Roma e nel mondo intero.
0: Toľko z príhovoru svätého Otca. Vatikán. Pri príležitosti dnešnej slávnosti svätých Petra a Pavla pápež Leo XIV. Po modlitbe Anjel Pána poďakoval veriacim za podporu zbierky na halier svätého Petra. Pozdravil obyvateľov Ríma, osobitne chorých, osamelých a väzňov a vyjadril vďačnosť kňazom, reholníkom a reholníčkam za ich každodennú službu v meste. Svätý Otec pripomenul, že práve v tento deň sa slávia aj pravidelná zbierka na dobročinné diela svätého Petra. Ide o prejavy solidarity veriacich s Petrovým nástupcom a s jeho službou univerzálnej cirkvi. Pápež povedal, zo srdca ďakujem všetkým, ktorí svojim darom podporujú moju službu Petrovho nástupcu. Pokračujme v spoločnom kráčaní, vo viere a v spoločenstve. Pri sviatku patronov Ríma pápež adresoval pozdrav obyvateľom mesta i všetkým, ktorí v ňom žijú. Osobitnú modlitbovú spomienku venoval chorým, osamelým ľuďom a väzňom. Zároveň poďakoval farárom, kňazom, reholníčkam a reholníkom pôsobiacim v Ríme, ktorí podľa jeho slov, svojou prítomnosťou a každodennou službou udržiavajú živé jeho veľké kresťanské srdce. Leo XIV. Pozdravil aj dobrovoľníkov Združenia Pro Loco d'Italia, ktorí pripravili tradičnú kvetinovú výzdobu Infiorata na Via della Conciliazione a na námestí Pia XII. Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Pápež Leo XIV. Na slávnosť svätých Petra a Pavla odovzdal pálium 35. novým arcibiskupom metropolitom. V homílii zdôraznil, že cirkev sa nebuduje zatvrdnutím na vlastných pozíciách, ale trpezlivým hľadaním jednoty vo svetle pravdy. Pred modlitbou Anjel Pána svätý otec pripomenul, že apoštoli Petra a Pavol boli veľmi rozdielni, no Duch Svätý ich rozdielnosť pretvoril na službu jednote. Pred modlitbou Anjel Pána svätý otec pripomenul, že apoštoli Petra a Pavol boli veľmi rozdielni, no Duch Svätý ich rozdielnosť pretvoril na službu jednote. Pondelok 29. júna na slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla vás z večného mesta zdraví otec Martin Jarábek. Vatikán. Pri slávnosti svätých Petra a Pavla v bazilike svätého Petra pápež Leo XIV. Odovzdal pálium 35. novým arcibiskupom metropolitom. Homíli pripomenul Petra a Pavla ako dva stĺpy cirkvi. Petra ako strážcu jednoty a Pavla ako neúnavného ohlasovateľa evanjelia. Zdôraznil, že spoločenstvo sa nebuduje zatvrdnutím na vlastných pozíciách, ale hľadaním styčných bodov vo svetle pravdy a službou bratom v láske. Vypočujeme si plné znenie homílie svätého otca. Drahí bratia a sestry, dnes si v jednej slávnosti pripomíname svätých Petra a Pavla, patronov mesta a diecézy Ríma. Jedného si Ježiš vyvolil za pastiera svojho stáda a druhého povolal za apoštola národov. Nech si uctievame dva stĺpy cirkvi. Peter, strážca Božieho ľudu, sa nám v Novom zákone mnohokrát ukazuje ako ten, kto sa usiluje zachovať spoločenstvo medzi bratmi. Je to on, kto na Galilejskom jazere po noci zdalivo márnej práce hovorí majstrovi: nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustím siete. A znova sa vydáva na hlbinu, pričom zo sebou berie aj ostatných. Je to opäť on, kto, keď sa mnohí po tvrdej reči o chlebe života vzdialujú od pána, hovorí Mesiášovi: ku komu by sme išli? Ty máš slova večného života. A zostáva spolu s ostatnými jedenástimi. Je to vždy on, kto v Cezareji spoznáva v Ježišovi Božieho syna a stáva sa hlasom všetkých vo vyznaní jedinej viery, ako sme počuli v Evanjeliu. Aj po zmrtvých staní na brehu jazera je prvý, kto sa dostáva ku Kristovi, vrhá sa do vody a pláva pred ostatnými, aby pokorne obnovil svoju lásku a prijal potvrdenie svojho poslania. A tomuto poslaniu Peter zostáva verný aj vtedy, keď napríklad v Jeruzaleme otázka prijatia neobrezaných pohanov ku krstu hrozí rozdelením spoločenstva. Zvoláva bratov, počúva ich a napokon, vedený Duchom Svätým, prijíma rozhodnutie, čím zachováva spoločenstvo a otvára nové obdobie pre celý Boží ľud. Veríme, hovorí, že milosťou Pána Ježiša sme spasení, takisto ako oni. Táto veľkodušnosť neznamená, že Peter je dokonalý. Počas umučenia zapiera majstra, aby potom ronil úprimné slzy pokánia, a sám Pavol mu za iných okolností vyčíta nedôslednosť niektorých jeho postojov. Vie však uznať svoje chyby a napraviť sa bez toho, aby sa nechal znechutiť alebo aby zlyhal v poslaní ohlasovať evanjelium a zhromažďovať Kristovo stádo až po mučeníctvo, ktoré podstúpil práve tu, v Ríme, nedaleko miesta, na ktorom sa nachádzame. Táto verná a trpezlivá starostlivosť o jednotu je dobre vyjadrená symbolom kľúčov, s ktorými Petra často spájame. Kľúč totiž dvere nebúra, ale ich otvára a zatvára. Hľadá v nich správne páky a sprevádza ich pohyb, aby zámky povolili, závory sa posunuli a krídla dverí sa slobodne otočili na pántoch, spájajúc priestory a premieňajúc mnohé izolované miestnosti na jeden pohostený dom. Podobne sa ani spoločenstvo v cirkvi nebuduje zatvrdnutím na vlastných pozíciách, ale hľadaním styčných bodov v srdciach všetkých vo svetle pravdy, ktorej sa každý stáva pre druhého nástrojom rastu. V tejto perspektíve môžeme čítať úlohu, ktorú pán zveril Petrovi a jeho nástupcom na dobro celého svätého Božieho ľudu. S jeho pomocou počúvať hlasy každého, rozlišovať vnuknutia, viesť cesty, naprávať omily, vyučovať, povzbudzovať, napomínať a sprevádzať bratov, aby poslušní pôsobeniu toho istého ducha spolupracovali na spáse jeden druhého i celého ľudstva. Petrov príklad je však pozvaním aj pre každého kresťana, aby sa stal budovateľom jednoty, aby kládol Boha do stredu svojho života a bol blízko bratom, pozorný voči ich príbehom a potrebám. Aby s nimi žil v láske a tak dovršil ohlasovanie evanjelia. Toto je aj učenie Pavla, druhého veľkého apoštola, ktorého dnes slávime, neúnavného ohlasovateľa dobrej zvesti. Aj on má svoje charakteristické symboly, knihu a meč, úzko navzájom spojené. Dobre to vysvetľuje autor listu Hebrejom, keď píše: Božie slovo je živé, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč, schopné preniknúť až po oddelenie duše od ducha a rozsudzovať city a myšlienky srdca. Práve toto Boh vykonal v srdci mladého Šavla, získal si ho a priviedol ho najprv k obráteniu k evanjeliu, prijímajúc nové meno, potom k jeho ohlasovaniu po celom svete a napokon svedectvu, podobne ako Petra, v tomto istom meste až po darovanie života. Apoštol národov sa nechal premeniť mocou Božieho slova, ktoré ho vytrhlo z násilia a priviedlo na cestu lásky. Svätý Augustín, keď komentoval jeho obrátenie a poslanie, hovoril: Keď išiel do Damasku so srdcom rozochveným hrozbami a zabíjaním, bol zavolaný po mene a zrazený k zemi nebeským hlasom, čiže slovom, ktoré ho volalo, a dodával: Boh vzal pre nasledovateľa cirkvi a urobil z neho posla pokoja, odpustil mu všetky hriechy a ustanovil ho do služby, ktorej mohol odpúšťať hriechy druhých. Drahí moji, pre nás je dnes dôležité hľadieť na týchto dvoch svetcov, Petra a Pavla, aby sme pochopili, ako aj my máme byť apoštolmi a budovateľmi jednoty, veľkodušnými služobníkmi pravdy v láske. S týmto duchom sa pripravujeme prežiť starobilý a pôsobivý obrad odovzdania pálií metropolitným arcibiskupom. Tieto pásy bielej vlny, ozdobené krížmi, totiž vyjadrujú záväzok každého pastiera, ale aj každého kresťana, aby vzal na svoje plecia bratov a sestry, ktorí sú mu zverení, ako baránkov pánovho stáda a obetoval pre nich sily, čas, námahu, ba aj život, aby sa ku všetkým dostalo evanjelium, aby celý svet v ňom našiel harmóniu a svornosť. S týmito pocitmi s radosťou adresujem svoj srdečný pozdrav členom delegácie ekumenického patriarchu Konštantínopolu, ktorý vyslal môj drahý brat, jeho svetosť Bartolomej, a ktorú vedie jeho eminencia Emmanuel Adamkis, metropolita Chalcedónie. Modlíme sa k svätým Petrovi a Pavlovi, aby nás podopierali na ceste spoločenstva v stopách Spasiteľa. Je to cesta, ktorú on vytýčil, to, za čo sa modlil Otcovi pri poslednej večeri. Cieľ, po ktorom nás naučil túžiť s dôverujúcou nádejou.
1: La meta la quale ci ha insegnato ad anelare con fiduciosa speranza.
0: Toľko z homílie svätého Otca. Vatikán. Pred modlitbou Anjel Pána na slávnosť svätých Petra a Pavla pápež Leo XIV pripomenul pôvodné puto, ktoré spája cirkev v Ríme so všetkými cirkvami sveta. Zdôraznil, že svedectvo apoštolov Petra a Pavla ukazuje silu evanjelia premieňa dejiny nie cez vládu a moc, ale cez službu, jednotu a zmierenie. Vyzval tiež k uchovávaniu cirkevného spoločenstva, vytrvalosti na ekumenickej ceste a k úprimnému dialógu so všetkými. Prinášame plné znenie príhovoru svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
0: Drahí bratia a sestry, dobrý deň.
2: Celebriamo oggi.
0: Dnes slávime slávnosť svätých Petra a Pavla, patronov Ríma. Tento sviatok nám pripomína pôvodné puto, ktoré spája v spoločenstve viery a lásky cirkev v Ríme so všetkými ostatnými cirkvami sveta. Svedectvo týchto dvoch apoštolov je akoby pečaťou nového zákona. Krv, ktorú preliali v tomto meste, zjavuje, kam až siaha Božia láska, ktorú nám daroval Pán Ježiš. Áno, práve ich slovom a ich mučeníctvom sa Kristovo evanjelium, tak povediac, zakorenilo v Ríme a práve v tú v hlavnom meste impéria ukázalo svoju schopnosť obnovy. Nové poznanie Boha a nekonečnej dôstojnosti každého človeka, novú skúsenosť sily nie ako nadvlády, ale ako služby životu. Aj dnes sa Pán, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych z lásky, sprítomňuje vo svojich svedkoch. Dosahuje centrá i periférie, hlavné mestá i najodľahlejšie kraje prostredníctvom hlasov, tvári a odvážnych rozhodnutí tých, ktorí odpovedali na jeho pozvanie, nasleduj ma. Tento sviatočný deň nás tak vťahuje do poslania Petra a Pavla, čiže do poslania samého Ježiša. Boh dôveruje nám, hriešníkom, ktorým odpustil, nám, ktorí nie sme dokonalí, aby v našich príbehoch zažiarila jeho milosť a zjavila sa jeho sila, ktorá premieňa zlo na dobro. Drahí moji, azda Peter a Pavol už ani nemohli byť jeden od druhého odlišnejší. Líšili sa pôvodom, vzdelaním, povahou, nielen pred povolaním, ale aj po ňom. A ich jediný Pán ich nezrovnal do jednotnej formy. Každý z nich chápe a ohlasuje evanjelium s osobitným dôrazom. A Duch Svätý, ktorý inšpiroval biblických autorov, chcel, aby ich rozdiely neboli skryté. Naopak rozpráva sa nám o nich ako o dobrej zvesti. V zbore apoštolov však Peter a Pavol neboli protivníkmi, naopak. Stali sa takmer symbolom mnohých iných rozdielov, ktoré jediný duch skladá do jednoty. Tak ako patroni rímskej cirkvi prežívali námahu spoločenstva, poznali ju, slúžili jej a ohlasovali ju ako sviatosť Božieho života. Ich svedectvo rozhodujúcim spôsobom prispelo k tomu, aby kresťanská prítomnosť v dejinách nesmerovala k nadvláde, ale k službe, jednote a zmiereniu. Nech nám Pán na príhovor svätých Petra a Pavla daruje, aby sme si čoraz viac vážili katolicitu cirkvi, aby sme rozpoznávali jej hodnotu v službe bratskému stretnutiu medzi ľuďmi a národmi, aby sme sa vyhýbali všetkému, čo narúša alebo zraňuje spoločenstvo, aby sme vytrvali na ekumenickej ceste i v pozornom a úprimnom dialogu so všetkými. Pána Mária, kráľovná apoštolov, nech vždy ochraňuje Boží ľud v Ríme i na celom svete.
2: Protegga sempre il popolo di Dio a Roma e nel mondo intero.
0: Toľko z príhovoru svätého Otca. Vatikán. Pri príležitosti dnešnej slávnosti svätých Petra a Pavla pápež Leo XIV. Po modlitbe Anjel Pána poďakoval veriacim za podporu zbierky na halier svätého Petra. Pozdravil obyvateľov Ríma, osobitne chorých, osamelých a väzňov a vyjadril vďačnosť kňazom, reholníkom a reholníčkam za ich každodennú službu v meste. Svätý Otec pripomenul, že práve v tento deň sa slávia aj pravidelná zbierka na dobročinné diela svätého Petra. Ide o prejavy solidarity veriacich s Petrovým nástupcom a s jeho službou univerzálnej cirkvi. Pápež povedal: Zo srdca ďakujem všetkým, ktorí svojim darom podporujú moju službu Petrovho nástupcu. Pokračujme v spoločnom kráčaní, vo viere a v spoločenstve. Pri sviatku patronov Ríma pápež adresoval pozdrav obyvateľom mesta i všetkým, ktorí v ňom žijú. Osobitnú modlitbovú spomienku venoval chorým, osamelým ľuďom a väzňom. Zároveň poďakoval farárom, kňazom, reholníčkam a reholníkom, pôsobiacim v Ríme, ktorí podľa jeho slov, svojou prítomnosťou a každodennou službou udržiavajú živé jeho veľké kresťanské srdce. Leo XIV. Pozdravil aj dobrovoľníkov Združenia Pro Loco d'Italia, ktorí pripravili tradičnú kvetinovú výzdobu Infiorata na Via della Conciliazione a na námestí Pia XII. Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.